0: چاہیں گے, اس میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی پی کو زیادہ سے زیادہ جو ریٹیل انویسٹرز ہیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی بڑے ہیں, اور جو ویلیو ہے اگر ہم پچھلے وت ورش میں دیکھیں تو 40 لاکھ اکاؤنٹ ایڈ ہوئے ٹوٹل نمبر میں, اور ایوریج نیٹ منتھلی ایس آئی پی انویسٹمنٹ بھی 25.8% بڑھی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ کیا بھارتیہ میوچل فنڈ انڈسٹری میں بھروسہ بڑھ رہا ہے نویشکوں کا؟
1: جی بالکل, میری رائے میں میوچل فنڈز ایک ریٹیل انویسٹر کے ایکوٹی مارکیٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, براڈلی ایکوٹی اور ڈیٹ مارکیٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا ایک بہترین سادھن ہے. ویل ریگولیٹڈ, ویری ٹرانسپیرنٹ اور روبسٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ فنڈز آتے ہیں. ریٹیل انویسٹرس کی اچھے سے یہاں پہ پروٹیکشن کی ویوستھا ہے, تو اوور آل کافی اچھا سیٹ اپ ہے. میوچل فنڈز ایک کافی ریلائبل اور روبسٹ ویل ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہیں, اور ان میں انویسٹرس کا کانفیڈینس بڑھنا حال فی الحال کے سالوں میں یہ ایک اچھا سنکیت ہے. اور ایس آئی پی اور بھی اچھا ٹرینڈ ہے, کیونکہ ایکوٹی مارکیٹس میں جس طرح کے اتار چڑھاؤ دیکھے جاتے ہیں, تو اگر انویسٹرز ایک ساتھ اپنا پیسہ نہ لگا کر ریگولر ڈسپلن کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے بہت جلدی نراش یا پریشان نہیں ہوتے. تو ایس آئی پی ایک بہترین سادھن ہے مارکیٹس میں انویسٹ کرنے کا. دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ گرتی ہے, ایس آئی پی نویشک عام طور پر دیکھا گیا کہ بہت جلدی مارکیٹ سے بھاگ نہیں کھڑے ہوتے
0: جی
1: مارکیٹ فال میں, اور یہ لمبے سمے میں ایکوٹی مارکیٹ سے ریٹرن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ڈاؤن مارکیٹ میں سب کچھ بیچ کر بھاگ نہ جائیں. تو ایس آئی پی اس میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے ریٹیل انویسٹرز کی بنے رہنے میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ماحول میں. تو بہت اچھے ٹرینڈس ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں جس طرح سے ٹرینڈ چل رہا ہے اگر یہ برقرار رہتا ہے تو بھارتیہ نویشکوں ریٹیل عام نویشک کے لیے یہ کافی لابھدائک ہو جانے میں سکشم ہے.
2: آشوتوش, ویل کم بیک ٹو یو آن دیٹ. مین وائل وی کنیکٹ ود آر نیکسٹ کالر فرام ممبئی. امت جی پلیز آسک یور کوسچن.
3: نمستے میڈم, میں امت بات کر رہا ہوں مہاراشٹر بارامتی سے.
2: جی
3: میرا سوال ہے, جو بینک آف بڑوڑا کا این ایف او نیو فنڈ آفر ایک میوچل فنڈ ہے, اس میں میں نے ابھی ابھی انویسٹمنٹ کیا ہے, تو وہ اچھا ہے یا نہیں ذرا بتائیے. اور دوسرا سوال, اب میں انڈیا فرسٹ کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں کیا میڈم؟
2: سوری,
3: ہلو. انڈیا فرسٹ میں بھی میں نے انویسٹمنٹ کیا ہے 5 سال کے لیے, ہر سال میں نے 1-1 لاکھ روپے انویسٹ کرتا ہوں, اور 5 سال تک وہ پیسے بھرنا ہے, 7 سال کے بعد مجھے ملے گا, لیکن وہ انویسٹمنٹ اچھا ہے یا نہیں یہ بھی بتائیے. تھینک یو.
0: آشوتوش جی, شرینی کے حساب سے آپ بتا سکتے ہیں.
1: جی تو دیکھیے, بینک آف بڑودا کے آپ نے این ایف او کی بات کری, دیکھیے میں آپ کو صلاح دوں گا کہ عام طور پر آپ این ایف او میں نویش کرنے سے بچیں. ابھی آپ نے لگا دیا ہے تو دیکھیے نئے فنڈ کے بارے میں کچھ بھی جانکاری دینا کہنا مشکل ہوتا ہے, جب تک کہ اس کا کچھ ٹریک ریکارڈ نہیں بلڈ ہوتا کہ فنڈ مینیجر کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں, کس ٹائپ کے اسٹاکس میں انویسٹ کرتے ہیں, کیا ان کا پورٹ فولیو بنانے کا اسٹریٹجی رہتا ہے. تو نئے فنڈ کے بارے میں کچھ بھی ٹپنی کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن عام طور پر میں آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ بہت سارے اچھے رننگ ویل رننگ فنڈز, لانگ اسٹینڈنگ ٹریک ریکارڈ والے فنڈز اپلبدھ ہیں آپ کے پاس. پریفر کریے کہ نیا فنڈ اگر کچھ ایسا خاص نہیں دے رہا ہے جو کہ ایگزسٹنگ فنڈ سے آپ کو جو انویسٹمنٹ نیڈ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو ہی آپ این ایف او کی طرف جائیں, ادروائز آپ لانگ اسٹینڈنگ فنڈس میں ہی اپنا نویش کریں. بہرحال اس فنڈ میں کیونکہ آپ نویش ابھی کر چکے ہیں تو اب آپ اس کو دیکھیے تھوڑا دھیرے سے, فنڈ مینیجر کو پورٹ فولیو بنانے دیجیے کس ٹائپ کا وہ پرفارم کرتا ہے, کم سے کم 1.5 سال بعد آپ سوچے گا اس بارے میں کہ یہ فنڈ کا کیا کرنا ہے.
0: دلی سے ہمارے اگلے شروتا کے کے مدن جڑ گئے ہیں, بہت بہت سواگت, سوال پوچھیں.
4: نمسکار, مارکیٹ منترا
0: آپ کی آواز اسپشٹ نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سا آپ یدی اپنا ستھان چینج کریں. تھوڑی آپ کی آواز اسپشٹ نہیں ہے, اگر آپ دوبارہ ہمیں پھر فون کر سکیں پھر سے.
4: آپ کی آواز مجھے بالکل.
0: ہاں جی ہاں جی, بتائیے بتائیے بتائیے.
4: ایک کوشچن یہ ہے کہ میں نے 2-3 فنڈ میں شفٹ کیا ہوں, میں 5-5 ہزار کے میں سینئر سٹیزن ہوں, تو اس میں ایچ ڈی ایف سی مڈ کیپ اپورچونٹی فنڈ, مڈ فنڈ, ملٹی کیپ فنڈ, ان سے تو میں سیٹسفائی ہوں, لیکن ایکسز لارج کیپ